ancha sumajmi, tura ñañakuna, juknisqalla kawsay ninkuqa. Salmo, pachaj kinsachunka, kinsayu, huch'uy takanta, huj.